Sa ni sa ni ba ma ba ni sa ni ga sa ni sa ni ba ma ba ni ga sa ni sa sa ba da ma ba ni ga sa ni sa a ja ga ba ta ma na ma.